0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: P6 Rock de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is Chris Cornell.
10: Hi, Rob. This is

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top I Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple I Oslo Spektrum, eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Neil Young.
13: This is Richie Sambora.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harry of Blondie.
16: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
17: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette P6 Rock.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Steinsprut.
3: Lysbilglass. 0909.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Tilbake.
6: Største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Bruce Springsteen.
9: Dette

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja. Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Ice, med eget nett.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
10: Unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Trenger du ny energi? Ja! Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Mer til overs.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Alle de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono.
19: We're called U2.
20: Dette I'm P6 Rock.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig!
7: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
8: Trond har akkurat fikset internett.
7: Åh, jeg elsker deg!
8: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: Nei, unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is David Cavadell from Lightsnake.
16: PSX

0: lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren, og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Rosenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
7: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, Rockers. This is

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
9: Mamma?
3: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
9: En god roman, liksom.
3: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja. Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
12: Dette P6 Rock.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: To menn fra Østfold pågrepet og siktet for å tent på en kirke i Maura i Nannestad i natt. Brannen ble raskt slukket og førte til mindre skader på inngangsdøren. Politiet mistenker at brannen ble påtent utenfra ved døren. Over 2700 mennesker døde av varmerelaterte årsaker i England og Wales under hetebølgen i mai og juni. Det viser en ny studie, melder Sky News. Hetebølgen i juni var spesielt dødelig på grunn av høy luftfuktighet. Donald Trump advarer om nye angrep på Iran. I natt utførte USA et angrep mot Iran for tredje natt på rad. I går kveld norsk tid fikk Trump spørsmål om hvor lenge han tror krigen vil vare.
2: I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We're attacking them tonight. And we're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up discontrolling the whole thing.
1: Det ble registrert over 157 000 mobiltelefoner i Oslo sentrum under feiringen av Herrelandslaget i går kveld. Det melder politiet i Oslo. Deres egne tellinger viser rundt 88 000 personer i området fra Universitetsplassen til Slottsplassen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
5: Pappa, nå kjører du litt for fort.
6: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
5: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
6: Nei, altså, det blir ikke helt...
5: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det kan jo hende at det en del som vakner på rare steder i dag.
2: Absolutt.
1: Ramlet litt ut på i går og ikke helt hadde kontroll på hvor de havna etterpå. Vi hørte jo også om en fyren som vakna i en putekasse litt tidligere denne uka. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ekte historier om folk som har våknet på rare steder etter en fest.
2: Uh-oh.
1: På tredje plass, hjemme hos Bård Tufte Johansen.
2: Ja, det et rart sted å våkne.
1: Det en fyr som heter Dennis fra Lillestrøm, som var på fest. Han har fortalt om dette på et talkshow hos Else Kåss Furuseth. Og våkna hjemme på gjesterommet hos Bård Tufte Johansen uten å huske noen ting av det.
2: Ja, det sant det. Og til og med på gjesterommet der også, eller?
1: Ja, Bård Tufte forteller at det gjesterommet, det kalles nå for Dennis-rommet.
2: Mm, det ikke dumt. Det ikke dumt.
1: På andre plass, i baksetet på sin egen bil. Det jo egentlig ikke veldig spesielt, da, men med denne historien her, så var det da en fyr som hadde vært på fest, gått inn i bilen i baksetet og lagt seg der for å sove. Og så kom det noen og stjal bilen i løpet av natta.
2: Hæ? Hva mener du?
1: Kjørte av gårde til Sverige. Og han våkner opp og ser sånne blå svenske skilt rundt seg og lurer på hva i all verden det som har skjedd. Jeg ligger i bilen min og sover, og så noen andre som sitter foran og kjører.
2: Jeg må bare si, unnskyld, men den biltyven har hatt litt uflaks. Det sånn du stjal en bil, og det var den hvor eieren sov inni.
1: Første plass på topp tre-lista ekte historier om folk som har våknet veldig rare steder etter en fest. I skogen. Ja. Heller ikke sånn veldig rart i utgangspunktet. Det var da en fyr som hadde vært på fylla og lagt seg til å sove i skogen, og siden han ikke kom hjem, så ble han etter hvert meldt savnet, og det var da en gruppe med redningsmannskaper og frivillige som begynte å lete etter han. Han våkna, snublet over denne gruppa som lette etter en fyr som var blitt borte.
2: Begynte han å lete etter
1: seg? Og tenkte, jeg må jo hjelpe til å finne den der stakkars fyren.
2: Begynte å lete etter seg?
1: Så han loka rundt i skogen, skikkelig heng og lette etter seg selv.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Har familien Befring blått blod? Det det store spørsmålet.
2: Om familien din har blått blod? Ja. Nei, da hadde du vel ikke sittet her hvis dere hadde hatt det?
1: Spørsmålet om vi har kongelig blod tilbake i våre slektninger.
2: Har du drevet med noe slektsgransking eller noe sånt?
1: Det ikke jeg som driver med slektsgransking. Dette her altså den nye interessen til en av mine familiemedlemmer, og vi må snakke

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Klager ikke. Se for deg bilder fra badebassenget og noe godt i glasset, og du trenger ikke skrive mer enn klager ikke. På andre plass, ikke feil med en uke her. Du ser for deg bildet med klassisk horisont og pølsebein, ikke sant? Egne solbrune lår i fokus. Og så skriver du, ikke feil med en uke her.
3: Nei.
2: Første plass på topp tre lista, billedtekster de fleste kommer til å se på Instagram i sommer. Helt greit å våkne til den utsikten her. Du har bildet av teltåpningen, utsikt mot fjell og fjorder, og skriver selvfølgelig, er helt greit å våkne til den utsikten her.
3: Hvor mange av disse overskriftene skal du bruke i sommer, Kjetil?
2: Det kommer du aldri til å finne ut, siden du har slettet Instagram.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
7: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: eller Kjetil. Høydepunkter.
1: Noen ganger så glemmer man at man har hatt visse apper, og så kan det hende noen andre bruker de for å finne ut av hvor du for eksempel.
2: Nå snakker du kryptisk språk.
1: Ja, jeg hadde glemt at jeg har hatt det der Finn venner-appen, og at jeg har venner inne på den appen. Jeg skulle altså dra og møte en kompis her om dagen, og jeg sier ikke fra når jeg drar hjemmefra hos meg, men jeg skal liksom bort til han, og akkurat i det jeg kommer bort til døra hans, så kommer han ut av døra.
2: Det er litt skummelt.
1: Og da blir jeg sånn, oi. Hva har skjedd her? Hva har skjedd her? Og så ser jeg at han ser ned i mobilen, og så ser jeg på han, og så er jeg sånn, hvordan visste du at jeg kom nå? Og han bare, nei, jeg stalket deg på Finn venner-appen. Og det viser seg at vi har hatt hverandre inne på den appen i over 10 år, og jeg har jo ikke brukt den på 10 år, sikkert.
2: Men han har visst hvor du har vært hvert eneste sekund.
1: De siste 10 årene! Ja. Og jeg var sånn, hvor ofte sjekker du hvor jeg er? Han bare, nei, jeg gjør litt her og litt der. Så var jeg sånn, herregud! Så jeg vil bare påminne alle i dag om at det kan hende du har på kart på Snapchat, eller en eller annen venn på Finn venner som du ikke ser så ofte lenger. Det kan hende de alltid vet hvor du er.
2: Sjekk-innstillinger.
1: Ja, sjekk-innstillinger.
2: Ja, det er lurt å gjøre, det er lurt å gjøre. En innstilling jeg skal sjekke er vekkeklokka. Den skal på i morgen tidlig også, sånn at vi er på plass i radioen din fra klokka 6, sånn som vi pleier. Ha en nydelig onsdag.
1: Ha det!

0: hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: En person pågrepet etter påkjørsel på den norske 17-åringen utenfor Marbella forrige uke, det skriver spanske medier. Personen mistenkt for å ha kjørt på 17-åringen og så deretter har kjørt videre. Hun ble funnet omkommet på en motorvei tidlig mandag morgen for en uke siden. Norwegian tapte 761 millioner kroner i årets andre kvartal, det opplyser flyselskapet. Resultatet betydelig lavere før skatt sammenlignet med samme periode i fjor, da endte det på 1 milliard kroner i pluss. I Frankrike jobber brannvesenet med å slukke to skogbranner som har spredt seg til områder i nærheten av Paris. Brannen har herjet over 1300 hektar land i en skog sør for hovedstaden. Politiet har pågrepet to personer mistenkt for brannstiftelse, skriver nyhetsbyrået AFP. Europa kan gå tom for flydrivstoff. Europa har mindre enn 30 dagers forbruk igjen av drivstoff på lager, skriver Reuters. Dette tilsvarer 38 millioner fat. Dette fordi Europa avhengig av import fra Midtøsten gjennom Hormuzstredet. Billigere flybilletter likevel lite sannsynlig, ettersom etterspørselen fortsatt sterk og flykapasiteten begrenset, skriver Finansavisen. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Til neste år så kommer endelig noe som jeg alltid har drømt om.
2: Oi!
1: Nemlig de flyvende bilene.
2: Hæ?
1: Ja! Ja, kanskje. Det er VG som skriver om det i dag, og det er kinesiske produsenter som jobber hardt med å lage flyvende biler.
2: Altså, jeg føler når jeg har sett det på tegnefilmer i mange, mange år, jeg har sett det i alle mulige sånne Star Trek og sånne dystopiske filmer, at det skulle komme flyvende biler. Har vi endelig kommet dit? Er det 2027 som er året at det faktisk kommer til å skje?
1: Ja, det er det som står i denne saken, men jeg mener at vi har hørt denne nyheten noen ganger før også, så det er ikke helt sikkert, men konseptet er utrolig kult da, og dette er da ikke en bil med vinger som trenger landingsstripe eller noe sånt. Det funker omtrent som et helikopter.
2: Det er som en drone liksom.
1: Og så, ja, det er en drone, og så kjører den rundt som en vanlig bil, og når du har lyst til å fly, så bare åpner det seg en luke, og så kommer det opp noen rotorblader og noen dronegreier, og så prrrr.
2: Så det som kommer neste år er en helikopterbil?
1: Du kan godt kalle det en helikopterbil uten at det, nei, du må ikke få det til å høres ut som en nedtur.
2: Ja, men det er ikke
1: også
2: sånn jeg har sett for at det flyvende bil skal være.
1: Ganske kult, du står i kø på E18 for eksempel, ja. Og bom, stille, hva skal vi gjøre da? Trykker på den magiske knappen, ut kommer helikopterdelen, og så prrr, bare flyr vi av gårde.
2: Tror du man må ha helikopterlappen for å fly bil, eller holder det med den der B1? Jeg har klasse B1.
1: Jeg vet ikke, men det kommer jo.
2: Jeg har lov til å kjøre med liten henger liksom.
1: Det kommer jo masse selvkjørende greier. Så kan det hende at du bare blir passasjer. At, ja, at det er datamaskiner som styrer dette. Nå er vi kanskje ikke først i køen her i Norge. Det står at Norge blir trolig ikke første destinasjonen for dette kinesiske produktet. Men så lenge det er i produksjon og det blir laget, så vil du komme før eller senere.
2: Da vet du hvor du skal reise, Kjetil. Du må til Kina og se på flyvende bil.
1: Og så vet

0: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
1: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
0: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
2: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Tilbake til de største rockklassikerne.
6: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: This is Gene Simmons.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Snart så kan du drikke 5000 år gammelt øl.
2: Yes.
1: Er ikke det en nyhet?
2: Ja.
1: Og det er en ganske sensasjonell måte dette ølet skal lages på. Forskere har nemlig jobbet videre med denne ismannen Otzi. Husker du ismannen Otzi?
2: Nei.
1: De fant altså en mann oppe i fjellene i Italia som hadde ligget i isen i over 5000 år og var ganske godt bevart. Og har nå ligget nede i lavlandet og blitt forsket på selvfølgelig. Forskere synes jo det er kjempespennende å finne levningen etter en 5000 år gammel person. Og de har nå klart å finne i magen hans 5000 år gammel gjærsopp. Altså rester av det han spiste for 5000 år siden.
2: Yes!
1: Og det de har gjort er at de har klart å lage, dyrke fram denne jæren videre, som de nå har bakt brød av.
2: Så de har bakt 5000 år gammelt brød?
1: De har på en måte bakt 5000 år gammelt brød, sier at de første brødene som de lagde, de ble ikke så innmari bra, men så jobbet de litt mer med oppskriften, og nå er de kjempegode,
2: yes.
1: Disse 5000 år gamle Otzi-brødene. Og de har ikke tenkt å slutte med butikken sin med det.
2: Naturligvis.
1: Neste de skal bruke gjærstammen til er å brygge Otzi-øl.
2: Altså jeg er på en måte litt lettet for når du sa nå kan man snart drikke 5000 år gammelt øl. Da tenkte jeg sånn, er det øl som har vært lagret til et eller annet sted i 5000 år? Det var godt at det bare var gjære.
1: Ja, nei, det er ikke øl som er lagret i 5000 år. Det er øl som har vært i magen til en mann i 5000 år.

0: tegn fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: Og nå, rockeklassikere.
7: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
8: Hey, this is Billy Gibbons.
9: Justin Hill.
10: And Frank Beard.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Gratulerer med dagen til alle foreldre.
2: Hurra! Jeg flagger for dere i dag.
1: I dag er det ikke morsdag, det er ikke farsdag.
2: Det er foreldredagen.
1: Det er selveste foreldredagen. Og jeg mener jo at det er større innsats og større grunn til kudos å være en god forelder enn å være en mor eller far.
2: Ok.
1: Så jeg har tenkt til å hylle foreldre, og det har da slått meg hvor selvmotsigende jeg selv er i forhold til hva mine foreldre sa og gjorde til meg, som jeg irriterte meg grønn over da jeg var liten. Og så sier jeg nå og gjør akkurat de samme tingene til barna mine.
2: Jeg gleder meg til å høre hva slags feller du går i som forelder.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det har nå slått meg hvor utrolig selvmotsigende jeg I dag den internasjonale foreldredagen.
2: Hurra!
1: Gratulerer med dagen til alle foreldre. Det jo en dag for feiring og ettertanke. Og det som har slått meg jo alle de tingene som mine foreldre gjorde, som jeg synes var utrolig teit, som nå de samme tingene som jeg gjør og sier til mine barn.
3: Jeg gleder meg.
1: Husk at pengene bare kan brukes en gang, da.
3: Fy, Kjetil! Jeg får vondt i brystet. Og du starter, og du som bruker så mye penger på så mye dumt selv.
1: Og jeg skjønte det i det jeg sa det selv. For det var den datteren min skulle kjøpe en veske. Og så pappa sa alltid, Kjetil, husk at bare kjøp det du vil, men husk at pengene bare kan brukes en gang. Og jeg syntes det var så teit å si, og det mine penger, jeg må bruke det til hva jeg vil. Og så når Lea da skal kjøpe veske, så bare glipper det ut av meg. Jeg klarer ikke å holde igjen. Husk at pengene bare kan brukes en gang.
3: Og det som gøy, det jo fordi hun skal kjøpe en veske og ikke ski, at du reagerer. Det det som vi vet jo det.
1: Å ha oversikten over hvor jeg det var noe av det verste jeg visste. Ja. At de skulle vite hvem jeg var på besøk hos, jeg skulle ha hjemmetid, når skal du være inne og sånn. Utrolig irriterende, jeg tenker det jo mitt liv, jeg bestemmer jo over det. Og nå krangler vi om jeg skal følge de på SnapMap eller ikke.
3: Men de jo voksne!
1: Akkurat
3: du
1: samme
3: greia, jo. Du har jo 20 år gamle døtre!
1: Men jeg jo bekymret for hvor de likevel.
3: Hvem du? De over... Altså, nei!
1: Nå må du rydde rommet ditt! Det tror jeg var det verste jeg fikk høre. Det sånn, det mitt rom, det mitt rot, jeg kan gjøre som jeg vil her, jeg lukker døra, så trenger du ikke å tenke på det. Nå, i dag, så irriterer jeg meg over at hun, datteren min, som bor 50 mil unna på hybel, har det rotet
3: på hybelen sin. Fy søren, det her, det går ikke an. Du pleide å være kul.
1: Og så siste som jeg kom på, som det jo mye kjærlighet og omsorg i det, men jeg synes det dustete også, og det når du sier, ja, men vær forsiktig da. Mamma og pappa var alltid sånn, ja, men vær forsiktig da. Og jeg bare, som om jeg bryr meg om hva du sier nå. Jeg så forsiktig som det passer meg, og jeg har glemt det etter 2 sekunder.
3: Og så har du oppdratt 2 ekstremsportutøvere, fordi dine døtre jo ekstremsportutøvere på ski blant annet.
1: Ja. Og når de skal dra på tur da, så hører jeg litt sånn, med litt sånn litt tynn stemme. Ja, men vær forsiktig da.

Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11.60, nå 5.20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Og nå, rockeklassikere.
6: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
7: Hi, this is Chris from Nirvana.
8: This is Bruce Springsteen.
9: P6 Rock.

0: nå er klokka ni. Nå får vi P6-nyheter.
1: Spansk politi jobber nå med å bekrefte at den pågrepne sjåføren som kjørte på den 17 år gamle norske jenten utenfor Marbella. Det skriver spanske medier. 17-åringen ble funnet død på en motorvei tidlig på mandag morgen for en uke siden. Med tanke på at det var 157.000 mennesker samlet i Oslo, gikk dette ganske bra, slik oppsummerer politi Oslo-feiringen i går kveld av Herrelandslagets VM-prestasjoner. Operasjonsleder Bjørne Pedersen sier det var få hendelser.
2: Noen ordensutfordringer har man jo, både litt i forhold til fyrverkeri, og det er klart det blir noen ordenshendelser som er knyttet til dette. Men sett i forhold til antall personer i sentrum, så tenker jeg at det har gått fint, ja.
1: Storbritannias engasjement i Ukraina vil forbli like sterkt som alltid, det lover statsminister Keir Starmer om sin etterfølger. Starmer har sikret en avtale om at Storbritannia skal bli med i det ukrainske støttelånet på 78 milliarder pund. Dette skal styrke Ukrainas forsvar.
3: We will not waver. Ukraine is the defining cause of our times. But history will record that we rose to this moment.
1: To skip kolliderte i Hormuzstredet, det skriver Reuters. Iran har evakuert besetningsmedlemmene og brakt dem i land. Ingen er skadet. Kaptein ombord på et av skipene beordret en nødevakuering da lasteskipet fikk alvorlige skader på skroget og begynte å ta inn vann. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette er
4: P6
0: Rock. Der veldig mange nå forbereder seg på å stikke av gårde til utlandet, oppleve enda mer sydenvarme og tropenetter. Andre blir hjemme på berget og koser seg med de største rockklassikerne.

0: Ja, deilig at uka godt I gang også på P6. Om noen få minutter skal vi få oppsummert de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock. Og så har jeg Tom Petty. Det blir Scorpions og Iggy Pop om noen minutter på kanalen, som også gjennom hele sommeren sørger for at dere får de aller største rockeklassikerne. Dette P6 Rock.
1: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
2: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
1: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Tilbake til rockeklassikere.
9: Hi rockers, this is Billy Idol.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
11: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
1: P6 Rock.

0: John Cash gjorde også sin versjon av denne her. Det ble jo stor suksess for både Tom Petty og da Johnny Cash. Won't Back Down, en ekte rockeklassiker på P6. Og jeg har flere rockeklassikere, for Scorpion svinger innom om noen få minutter. Aller først skal vi få med oss de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. They had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
0: Dagen i rock starter på denne datoen i 1964, når The Rolling Stones går inn på førsteplassen på de britiske singellistene med låta It's All Over Now. Dette er Rolling Stones første av i alt 8 britiske nummer 1 singler. Låta It's All Over Now er skrevet av ekteparet Bobby Womack og Shirley Womack og ble aller først utgitt av The Valentinos, samme år med Bobby Womack på

0: hopper noen år lenger frem I tiden og lander på denne datoen I 1982 når det var filmpremiere på Pink Floyd's The Wall. Premieren ble holdt på The Empire Leicester Square I London, og filmen som sentrerer rundt en innestengt rocker ved navn Floyd Pink Pinkerton, tjente 22 millioner dollar det første året den ble vist, og vant to British Academy Awards. Is there anybody out
1: there? The memories. The madness. The music. The movie. The wall. We don't
0: need no. Vi avrunder vår lille reise på denne datoen I 2007 når et par briller båret av tidligere Beatles-medlemmet John Lennon utløste en budkrig etter å ha blitt lagt ut for salg på nettet. De sirkulære solbrillene som ble båret av John Lennon under The Beatles 1966-turné I Japan, for øvrig et av de aller siste stedene Beatles spilte live. Anonyme, rivaliserende budgivere hadde presset prisen så høyt som til 7,5 millioner norske kroner hos auksjonshuset 991.com på nett. Hva de ble solgt for til slutt, ja, det forteller historien ingenting om, men at det var høyt for et par solbriller, det det I hvert fall ingen tvil om.

alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

vi med de norske deilige rockeklassikerne, sånn som du har fått fra Jocke og Valentinerne nå på P6. Og jeg har flere deilige tirsdagslåter til deg, R.E.M., Imitation of Life og U2, blant annet med Beautiful Day. Og apropos U2, de har jo lovet oss nytt album I slutten av dette året og begynnelsen av neste. Det ligger allerede en fantastisk kul U2-låt ute. Dette tegner et lite bilde av hva dette hele, altså hele albumet egentlig, hva slags sound det blir. Sjekk ut på YouTube en video som tidligere I sommer ble spilt inn I sin helhet I Mexico City. Street of Dreams det den heter. Beklager at ikke dette navnet setter seg helt, men jeg har ikke dessverre fått hørt den så mye. Jeg har bare sett en små klipp, men Street of Dreams, ny single fra YouTube, som du kan sjekke ut overalt der du hører musikk om dagen. Nå, status quo, whatever you want.

0: tirsdag. God tirsdag formiddag med de største rockklassikerne. Straks fra både U2 og R.E.M.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: Hei, det er Rob Schenker.
8: And this is Klaus Meinhardt.
7: Skagen!
9: Dette

Two på P6's ny single ligger ute nå fra det kommende albumet. Singlen har fått titlen Street of Dreams. Hva titlen på det nye albumet har blitt, eller blir, det vet vi ikke enda. Det må vi faktisk vente nærmere mot da det slippes I slutten av 2026, begynnelsen av 2027. Men den som venter på noe godt, venter ei forgjeves, var det noen som sa. Og snart det nyheter.

0: klokka 10. Nå får vi P6-nyheter.
1: Norge et av verdens beste landslag, det mener Viaplays fotballekspert Petter Veland. I går kveld ble Norge feiret i Oslo sentrum etter å røket ut i kvartfinalen i årets VM. Men forventningene kan skrues opp til neste turnering, for nå kan Norge hevde seg i verdenstoppen, mener Veland.
2: Det handler jo om de prestasjonene som man har hatt over tid nå. Nå skal jo vi flytte fokus på at vi endelig får lov til å være med, til at vi faktisk skal kunne hevde oss, og det synes jeg dette VM her har gitt oss lov til å tro på.
1: To skip kolliderte i Hormuzstredet, det skriver Reuters. Iran har evakuert besetningsmedlemmene og brakt dem i land. Ingen er skadet. Kaptein ombord på et av skipene beordret en nødevakuering da lasteskipet fikk alvorlige skader på skroget og begynte å ta inn vann. FIFA-president Gianni Infantino tror bare Gud over ham, det hevder Mark Pith, tidligere leder av FIFAs styringskomité. Han går nå hardt ut mot Infantino, som han mener har skapt et system uten reell kontroll der ingen våger å utfordre ham. Han oppfordrer nå spesielt UEFA til å bruke makten sin for å avsette ham, eventuelt ved å bryte med FIFA. Det nå bekreftet hetebølge flere steder i Sør-Norge ifølge Meteorologisk institutt. I Norge defineres hetebølge som 5 dager på rad med makstemperatur på minst 27 grader, skriver NRK. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
0: Og så er du der. Dere er hjertelig velkommen inn i storstua over de største rockeklassikerne. Og vi byr på blant annet en klassiker fra Dire Straits, Spin Doctors, Hooters og først ut, Rolling Stones.

0: riktig god sommer, god sommerferie. Og for de av, og, ja, vi jo noen få da, som på jobb. Det jo fantastisk digg å være på jobb nå, for det jo ingen som bryr seg, ingen som stikker nesa seg borti. Hvorfor går du så tidlig? Hvorfor sitter du med beina på bordet? Vet du hva? Sommerferie og jobbe, det den beste tida. Jeg elsker det. Jeg drar på ferie når alle andre på jobb og kjeder seg.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
2: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.

riktig god tirsdag. For en deilig tirsdag 14. juli det har blitt da. For jeg ser jo det sånn ut av vinduet her jeg sitter på Hasle. Det begynner å bli ganske greit varmt ute nå. Kirkenes Alta har overskyet 13 grader. Det jo litt sommer i lufta der. Ikke så varmt dessverre. Tromsø, regn 11 grader og Bodø overskyet 12 grader. Bergen klinker til med klar blå himmel 26 varmegrader. Trondheim lettskyet 22. Lillehammer 30 varmegrader, klar blå himmel. Stavanger 25, klar blå himmel. Og Oslo lettskyet 31 varme. Det nesten som man bør få lov å klage litt. Men

0: største rockeklassikerne på P6. I mars så kom det en uttalelse fra Osborne-familien. Da var det enken etter Ozzy Osborne, Sharon Osborne, som ble spurt om Ozzyfest skal dras I gang igjen. Ozzyfest jo denne festivalen som ble dratt I gang borte I USA på 90-tallet, når Ozzy Osborne ikke fikk være med på, var det Lollapalooza? Fordi de spurte om man kunne være med, og da hadde jo de svart at nei, Ozzy ikke relevant for denne festivalen, og det skal du ikke si til Sharon Osborne. Så hun dro I gang sammen med ektemannen sin Ozzy den gangen, Ozzyfest for å fremme ukjente rockerband og Ozzy Osborne. Denne skal vi nå gjenoppstå I Birmingham 2027. Det ikke noen nyheter rundt det foreløpig, men hold nå av hele 2027 for å oppleve Ozzyfest. Og så blir det Ozzy Osborne på P6 straks.
1: Hei sann, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Pappa, nå kjører du litt for fort.
7: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
6: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
7: Nei, altså, det blir ikke helt...
6: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

de største rockeklassikerne. Og nå jo Norge ute av fotball-VM, men jeg har lest så mye, og det jo rørende å se hva resten av verden tenker om det norske herrelandslaget. Sports Illustrated har jo laget en fantastisk nydelig, en sånn der hjertevarm collage om det norske besøket I USA og hvilke fotavtrykk de har satt blant menneskene. Det som så jævla fint, har jeg lagt merke til under årets fotball-VM, og det kanskje du enig I, det at stort sett alltid når det har vært VM, så har det vært bråk, opptøyer,

fans som har klinka mot hverandre. Denne gangen så har de rodd, og de begynte å se på Norge, og de tenkte, ei, så flaut. Etter hvert, det gikk en uke, så rodde hele verden, og de omfavnet hverandre. De bytta flagg, de skålte, de var alle unisont enige at de var der på en mission, og det var fordi at de elsket fotball, og etter hvert så elsket også alle det norske herrelandslaget.

0: vi var inne på det. Norge ute av fotball-VM. Jeg tror hadde vi vunnet mot England, noe vi absolutt skulle ha gjort, for vi ble frarøvet den seieren. Men nå legger vi det til side. Vi mer storsinnet enn så. Men hadde vi gått videre, så tror jeg at vi hadde vunnet hele fotball-VM. Det så stort, tenker jeg. Men nå jo Norge ute, så da spørsmålet, hvilket lag det du nå da skal heie på?
1: Jeg heier på Spania. De spiller bra fotball, synes jeg.
2: Ja, det blir klart England. Fan av engelsk fotball.
3: Hva med deg? Har du fått deg noen ny favoritt som du skal heie på fra nå?
4: Nei, jeg har ikke det. Jeg ikke like interessert.
3: Men tror du at du kommer til å se de kampene som igjen?
4: Nei, det tror jeg kanskje ikke.
5: Jeg har sett Norge.
6: Jeg tror jeg heier på Spania. Fordi jeg er litt underdog, så alle tror at Frankrike skal vinne. Så det var litt kult om Spania hadde vunnet i år.
7: Ja, kanskje Argentina. Ja, Messi.
3: Hva med deg?
8: Jeg har fått lite med.
3: Du har ikke fulgt med?
8: Jeg har sett Norge sine kamper, litt Italia.
3: Nå det vel Frankrike, Spania, England og Argentina som igjen.
8: Jeg tror jo det blir England som blir å vinne.
0: Nei, det håper jeg ikke. Jeg har min knapp på... Da vil du høre det. Og jeg begrunner det med det at det det mest solide fotballlaget. De har en spillerstall som helt unik. De spiller god fotball. De ja, foruten om han ene Tottenham-spilleren, så de redelige og ærlige. Jeg tror at årets verdensmester i fotball, som avsløres på søndag,

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 123.
3: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
12: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
11: Dette

største rockklassikerne på P6 rockklokka. Den nærmer seg 11. Inn I lunsjen med de aller største rockklassikerne. I og med at det fellesferie, så tar vi felles lunsj. Vi henter de beste rockklassikerne og legger på bordet, så kan folk egentlig bare forsyne seg selv, nyte sommeren og de største rockklassikerne. Og snart en nyhetsoppdatering. Frem til da, Alana Miles.

0: lunsj. Nå klokka 11. Vi får P6-nyheter.
1: Utlendingsdirektoratet kutter 550 plasser ved norske asylmottak. UDI ser en markant nedgang i behovet for plasser, og plassene sies opp for å tilpasse driften til dagens situasjon, skriver Nettavisen. Det har så langt i sommer ankommet færre til Norge for å søke beskyttelse enn det som var forventet, opplyser UDI. Norge er et av verdens beste landslag, det mener Viaplays fotballekspert Petter Veland. I går kveld ble Norge feiret i Oslo sentrum etter å røket ut i kvartfinalen i årets VM. Men forventningene kan skrues opp til neste turnering, for nå kan Norge hevde seg i verdenstoppen, mener Veland.
2: Det handler jo om de prestasjonene som man har hatt over tid nå. Nå skal jo vi flytte fokus på at vi endelig får lov til å være med, til at vi faktisk skal kunne hevde oss, og det synes jeg dette VM her har gitt oss lov til å tro på.
1: Erling Braut Haaland skal på motevisning i Italia, det melder flere italienske medier. Han og Sander Berge forlot feiringen i Oslo i går for rekket fly. Dette før roingen med folket og kronprinsen på Slottsplassen. Det nå bekreftet hetebølge flere steder i Sør-Norge ifølge Meteorologisk institutt. I Norge defineres hetebølge som 5 dager på rad med makstemperatur på minst 27 grader, skriver NRK. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Og så er det jo sånn at det er en del mennesker som er hjemme. Kanskje ikke alle skal se fotballkampen mellom Frankrike og Spania klokka 9 i kveld, semifinalen. Så derfor så kan det hende at du har lyst til å gå på kino, eller sjekke ut en film på TV. Vi skal i hvert fall innom en film som hadde premiere for et par ukers tid siden med Hugh Jackman, The Death of Robin Hood. Du skal få et gjenhør av filmanmeldelsen om ikke lenge. Nå, Bryan Adams på P6 Rock.

0: av Creedence Clearwater Revival på P6 Rock. Og flere deilige rockeklassikere kommer. Blondie, Call Me og Sissy Cowboys. Nå kommer jeg og tar deg. For det så skal du også få med deg en filmanmeldelse av filmen med Hugh Jackman. Den filmen som heter The Death of Robin Hood. Den går fortsatt på kino, snart på strømmetjeneste. Hva synes vår filmanmelder? Svaret får vi snart.
1: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Då har vi sommarens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Station identification from Trey Cool of Green Day.
8: P6 Rock.

0: største rockeklassikerne på P6 nå med litt film, for filmen hadde kinopremiere I USA den 19. juni. Gikk et par dager så fikk den kinopremiere I Europa. Den meldes som at du kan digitalt leie den og kjøpe den fra 21. juli, blant annet på Apple TV. Blant annet. Utenom det så det ikke annonsert at du kan strømme den I noen særlig grad helt enda, så derfor så må du nok krype til kino. Men jeg anbefaler filmen, jeg I hvert fall, for jeg har sett den. Men hva synes vår filmanmelder Einar Aarvik når han triller terningkast sammen med kollega Silje Stang om filmen The Death of Robin Hood?
1: Vi skal til Robin Hood, men en litt annen fyr enn det vi vant til. The Death of Robin Hood heter filmen, anmelder Einar Aarvik.
2: Ja, dette handler ikke om en kjekkass I strømpebukser som forelsker seg I Marianne og slåss mot makta, liksom, og sheriffen I Nottingham. Dette Robin Hood som skurk og voldsmann og ransmann. En fæl fyr, egentlig, som I første halvdel av filmen plyndrer og raner og slåss, og hodeskaller ryker, og blodet spruter, og det kjempes I gjørme, og det brennes ned hus. Siste halvdel av filmen handler om forsoning. Kan han liksom komme, da, en slags kontakt med seg selv, få noe tilgivelse for alt det fæle han har gjort I livet sitt. Det på mange måter to filmer igjen.
3: People speak of Robin Hood. Tell us stories. They're all lies. Lies that I told long ago.
2: The Death of Robin Hood en ganske interessant historie om å være klin gæren og forbrytersk, og så på en måte prøve å finne forsoningen. Kan du leve med alt det du har gjort? Det som forvirrer meg litt at altså, hvorfor skal dette være Robin Hood? Hvorfor skal man ta en fyr man bare husker som en helt, og så si at han liksom påstå da, at han gjorde masse fæle ting, og så kjøre på med dette forsoningsgreiene? Det virker som at filmskaperne bare har gått for Robin Hood, fordi han en kjent merkevare, men den storyen han kunne hette hva som helst, og det kunne foregått hvor som helst, når som helst egentlig. De har vel bare brukt Robin Hood da, for å selge billetter, men det har alt for lite da, med Robin Hood-myten å gjøre til at det helt flyter. Men hvis man godtar liksom en litt sånn stillferdig og nesten meditativ film, av og til litt grann kjedelig, om det om forsoning, da, om man kan liksom finne fred med seg selv, jo da, så da Death of Robin Hood helt innenfor.
1: Ble nesten litt indignert du på Robin Hood så henne, eller?
2: Ja, jeg savner han der kvikke reven fra 70-talls Disney, som visst nok har vært en slags inspirasjon her også. Men det nesten sånn, kanskje man kunne fått en helte Robin Hood tilbake, men vi lever I en litt vanskelig tid for helter da, det sånn det I 2026 dessverre.
1: Hva blir terningkastet ditt?
2: Nei da, det full av inntrykk som varer og ting som får deg til å tenke. Jeg gir den terningkast 4 til Death of Robin Hood. Kanskje den har gått av å bli sett enda en gang.
3: I am the outlaw, Robin Hood.

0: siste god lunsj med de største rockeklassikerne på P6 denne tirsdagen, 14. juli, som om ikke lenger byr på klassikere fra Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, Aerosmith, Living on the Edge og Norges aktuelle Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Pappa, du kjører for fort.
8: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
7: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
8: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet da.
7: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
8: Jeg synes ikke det blir helt...
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
20: We're called U2.
21: Dette PS6 Rock.

Har du, ja, hvis du har hatt muligheten, da, det ikke sikkert du har hatt det, men vært nede i sentrum, Oslo sentrum, nede ved Plaza. Her kan dere se det at de har revet store deler av Oslo spektrum, men nå de i ferd med å bygge det opp igjen, skal det bli et gedigent stort høyhus der nede. Men deler av Oslo spektrum har også blitt rehabilitert, og denne store stua skal stå åpen for konserter igjen i september. De er ikke helt ferdige med å bygge den og pusse den opp, det er vel først i 2028. Men ferdig nok til å ha konserter. Og i oktober, da kommer denne karen på tur for å besøke Norge igjen. Han har blitt en ekte Norgesvenn, denne Bob Dylan. Her, en av de låtene han garantert kommer til å fremføre for publikum i Oslo Spektrum. Knockin' on Heaven's Door på P6 Rock.

mange som gleder seg til et gjenhør og et besøk av Bob Dylan I Oslo nå I oktober. Nå fortsetter vi med en gruppe som betydde veldig mye for rocken på 70- og 80-tallet. Dette medlemmer av gamle Skid Row.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
8: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
9: This is Brian Johnson from AC/DC.
10: P6 Rock.
11: I'm a real wild one.
12: Wild one.
11: Wild one.
12: Wild one. Wild one.

Linda Perry heter hun som synger I denne gruppa her, og etter at hun var ferdig med Four Non Blondes, så gikk hun over og produsere og lage musikk for mange andre artister. Og noen av de store låtene hun har laget, eller artistene hun har laget låter for, det jo blant annet Christina Aguilera, Pink og en del andre. Ikke denne karen, for han skriver det meste av materialet sitt selv. På P6 nå, frem til nyhetene, slår vi følge med blant annet Bruce Springsteen. Dette Tougher Than the Rest.

0: med en nyhetsoppdatering nå. Klokka, den 12 nå.
1: Kronprinsesse Mette Marit nå skrevet ut av sykehus. Det har gått nesten 4 uker siden det ble offentliggjort at kronprinsessen hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. I dag må den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund møte i retten i London på nytt. Nordmannen ble pågrepet på et hotellrom i England i fjor. Han hadde våpen og ammunisjon der, noe som han har erkjent, men han nekter for drapsforbund. Mannen fra Stavanger risikerer 45 års fengsel. Utlendingsdirektoratet kutter 550 plasser ved norske asylmottak. UDI ser en markant nedgang i behovet for plasser, og plassene sies opp for å tilpasse driften til dagens situasjon, skriver Nettavisen. Det har så langt i sommer ankommet færre til Norge for å søke beskyttelse enn det som var forventet, opplyser UDI. Italiensk motevisning var grunnen til at Erling Braut Haaland ikke var med ut på Slottsplassen og mottok hyllest fra folket i går. Det melder flere italienske medier. Haaland er ambassadør for Dolce & Gabbana og skal angivelig stille på motevisning. Ståle Solbakken forklarte til TV 2 at de ble veldig forsinket fra USA og at han og Sander Berge hadde noen avtaler som ikke kunne brytes. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
2: P6 Rock. Med Espen
0: Hoff. Midt på dagen noen steder så er det skikkelig varmt. Andre steder er det skikkelig overskyet. Uansett over hele landet så er det skikkelig sommer. Og da trenger vi skikkelig rockeklassikere.

0: Straks et gjenhør for veldig mange. Et gledelig gjenhør etter besøket på, da, over Oslo I juni og Trondheim, Sarreborgs museum, også I slutten av juni. Det snart klart for CC Top. Aller først så tenker jeg at vi to ruller innom arkivet og finner ut av de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. They had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
0: Dagen I rock starter på denne datoen I 1964 når The Rolling Stones går inn på førsteplassen på de britiske singellistene med låta It's All Over Now. Der Rolling Stones første av I alt 8 britiske nummer 1 singler. Låta It's All Over Now skrevet av ekteparet Bobby Womack og Shirley Womack og ble aller først utgitt av The Valentinos, samme år med Bobby Womack på

0: hopper noen år lenger frem I tiden og lander på denne datoen I 1982 når det var filmpremiere på Pink Floyd's The Wall. Premieren ble holdt på The Empire Leicester Square I London, og filmen som sentrerer rundt en innestengt rocker ved navn Floyd Pink Pinkerton, tjente 22 millioner dollar det første året den ble vist, og vant to British Academy Awards. Is there anybody out
1: there? The memories. The madness. The music. The movie. The wall. We don't
0: need no. Vi avrunder vår lille reise på denne datoen I 2007 når et par briller båret av tidligere Beatles-medlemmet John Lennon utløste en budkrig etter å ha blitt lagt ut for salg på nettet. De sirkulære solbrillene som ble båret av John Lennon under The Beatles 1966-turné I Japan, for øvrig et av de aller siste stedene Beatles spilte live. Anonyme, rivaliserende budgivere hadde presset prisen så høyt som til 7,5 millioner norske kroner hos auksjonshuset 991.com på nett. Hva de ble solgt for til slutt, ja, det forteller historien ingenting om, men at det var høyt for et par solbriller, det det I hvert fall ingen tvil om.

0: har en fin tirsdag med P6 og en fin sommerdag også. Husk, hvis du nå skal til utlandet da, og du kommer til å savne P6, det tror jeg nok du gjør, så husk å laste ned bare lyden, altså appen Lyden av Norge. Kan du ha den på telefonen din, og så swiper du innom den når du ligger og slikker sol langs solkysten. Bruk litt 5G, men prøv å snike deg inn på den lokale restauranten sitt med Wi-Fi, så kan du høre det helt gratis.
1: Heldige P6-lyttere har I år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
2: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
1: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6 Rock.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
15: This is James from Metallica.
16: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
1: Dette P6 Rock.

0: Det er deilig med disse nydelige gjenhørene av de gode gamle rockerklassikerne på P6. Og snart skal du få tre på rad, blant annet fra Ugly Kid Joe, Foreigner og Janis Joplin. Og før det, en ordentlig deilig perle fra AC/DC. Det snart duket for Hellspells.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Cargo.
7: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
6: Hurtigruta Carglass.
8: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers. This is Billy Idol.
14: Dette

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Fet gruppe, ganske bra musikk har de også, og fortsetter å turnere i, det USA nå? Har vi vært litt I Sør-Amerika på deres Powered Up verdensturné som har vært et par år allerede. Nå skal du få tre gode låter på rad. Det bare å skru opp radioen og nyte formiddagen snart med Janis Joplin, Peace of My Heart, Foreigner, Cold as Ice, og aller først, Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.

0: aldri uferdig denne låta her. Janis Joplin, Peace of My Heart på P6. Survivor, Burning Heart og Heart med All I Wanna Do Is Make Love To You. Ja, det noen av de som venter deg på P6, bare vi kommer oss gjennom det her.
1: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
2: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Cargas.
7: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
6: Hurtigruta Carglass.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
8: Tilbake
9: til enda flere rockeklassikere.
8: Maxo, M/Slash, P6 Rock.

Tirsdag formiddag, den begynner å forme seg og blir snart etter hvert ettermiddag, og han som følger deg gjennom deler av det som igjen av formiddagen og ettermiddagen, han heter André Gjermann. Han hører du på P6 etter nyhetene nå klokka ett. Jeg heter Espen Hoff. Ta vare på tirsdagen, den har så vidt startet.

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: Påtalemyndigheten anker ikke varetektsfengslingen av Marius Borg Høyby. Dermed det klart at kronprinsessens sønn får sitte med fotlenke varetekt på Skaugum. Han har vært fengslet siden februar og dømt for 4 års fengsel, men har anket dommen. Letta og glad, fått liv i gave, slik uttrykker kronprinsesse Mette Marit seg etter at det i dag ble kjent at hun nå skrevet ut av sykehuset. Det gått nesten 4 uker siden det ble offentliggjort at kronprinsessen hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. I pressemeldingen fra kongehuset vil hun også takke alle som velger organdonasjon. Italiensk motvisning var grunnen til at Erling Braut Haaland ikke var med ut på Slottsplassen og mottok hyllest fra folket i går. Det melder flere italienske medier. Haaland ambassadør for Dolce & Gabbana og skal angivelig stille på motvisning. Ståle Solbakken forklarte til TV2 at de ble veldig forsinket fra USA, og at han og Sander Berge hadde noen avtaler som ikke kunne brytes. Det varmt og godt i landet. 8 steder har fått bekreftet hetebølge de siste dagene. I Norge defineres hetebølge som 5 dager på rad med makstemperatur på minst 27 grader. Nyheten fikk du av Hanne Li Bøge Hansen.
2: Han spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da har jeg tatt over for Espen Hopp, som har forsvunnet ut av studio. Jeg klar for å spille rockeklassikere og starter med Van Halen. Her Jump.

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
6: Tilbake til de største rockklassikerne.
7: Hello, this is Tommy Iommi from Black Sabbath.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: This is Gene Simmons.
10: Hi,

Etter å ha blitt nominert to ganger, så blir endelig artisten Billy Idol innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame litt senere I år. Det vel I slutten av oktober, sammen med blant annet Oasis, Iron Maiden, Phil Collins og Wu-Tang Clan, for å nevnt noen. Men du skal få Billy Idols White Wedding her på P6 etterpå. Først får du Procol Harum. Dette A Whiter Shade of Pale.

0: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vi ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp nice price deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com. Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette perfekt rock.

som jeg nevnte sted altså, så blir Billy Idol innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame I år. Og det gjør han sammen med blant annet Oasis, Iron Maiden og Phil Collins. Phil Collins som innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame sammen med Genesis, men nå også som soloartist. Da. Du skal få Sørstadsrock her på P6 om et øyeblikk før det. Dette Jokke Valentinerne. Jeg redd.

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: musikere bland annat fra Boston og Irland bare bli her på P6 Rock.
1: På farten I sommer hos Uno X finner du kun lynladdere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: Hi, this is Stevie Nicks.
6: P6

Klokka nærmer seg to, det betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, og jeg håper du blir med meg videre. Musikk blant annet fra The Most Dangerous Band in the World og Dio. Nå får du aller først Aerosmith, dette I Don't Wanna Miss a Thing. I could stay awake just to hear

0: Riktig god ettermiddag, klokka to. Her nyhetene på P6 Rock.
1: Marius Borg Høyby nå innlosjert hjemme på Skaugum med elektronisk fotlenke. Forsvarer Peter Sekulic forteller at der venter mer frihet under ansvar. Høyby får fri tilgang til telefonmedier, og han får også motta besøk som han vil. Det har han ikke hatt mulighet til hittil. Og i dag ble det kjent at moren, kronprinsesse Mette Marit, skrevet ut av sykehuset. Letta og glad, fått liv i gave. Slik uttrykker kronprinsessen seg i en pressemelding fra kongehuset. Det gått nesten 4 uker siden det ble offentliggjort at hun hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Verdens helseorganisasjon mener antallet ebolasmittede trolig opp til 4 ganger høyere enn antatt. Det hittil bekreftede antallet ebolasmittede rett under 2000, ifølge landets helsemyndigheter i Kongo. 719 bekreftet døde. Det varmt og godt i landet. 8 steder har fått bekreftet hetebølge de siste dagene. I Norge defineres hetebølge som 5 dager på rad med makstemperatur på minst 27 grader. Nyhetene fikk du av Hanne-Li Bugge Hansen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Hyggelig at du slår følge med meg. Klokka passert 2, og dette Dio.

0: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
8: Og nå, rockeklassikere.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: Hey, this is Billy Gibbons.
11: Justin Hill.
12: And Frank

et av de bandene som blir mer og mer fascinerende jo mer man graver, det Supertramp. Og en fun fact at bandet ble startet med penger fra en nederlandsk millionær. Rick Davies, han fikk økonomisk støtte av Stanley Sam Mesages, og grunnen var at han trodde på talentet til Rick Davies, og senere så har Davies sagt at uten denne støtten det mulig Supertramp aldri hadde eksistert.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
5: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
7: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
8: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der.
6: Ja, vi ses på K-pop!
9: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: This is Angus Young from AC/DC.
12: This is Bruce Springsteen.
13: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
14: Dette P6 Rock.

Om ikke lenge her på P6 Rock skal du få en av rockens tøffeste damer. Hun var på Tons of Rock I år, stilte opp etter at Youngblood måtte melde avbud dessverre. Det var nok en del som var litt skuffet over det da, men jeg håper at Joan Jett leverte varen uansett. Hun midt I sommerturné, og du skal få låta I Love Rock'n'Roll om et øyeblikk. Først Led Zeppelin, dette Black Dog. Hey, hey!

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.

0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
2: Tilbake
3: til enda flere rockeklassikere.
2: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
4: Dette P6 Rock.

Klokka nærmer seg tre denne tirsdagen, og som vanlig blir det nyheter her på P6 Rock når klokka hel. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere. I tillegg så skal vi ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien I dagen I rock. Nå først får du grønsje fra Nirvana. Come as you are på P6 Rock.

0: Life.
1: Riktig god ettermiddag, klokka tre, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
2: Marius Borg Høyby nå innlosjert hjemme på Skaugum med elektronisk fotlenke. Forsvarer Peter Sekulic forteller at der venter mer frihet under ansvar. Høyby får fri tilgang til telefonmedier, og han får også motta besøk som han vil. Det har han ikke hatt mulighet til hittil. EU ber flyselskaper unngå luftrom i flere land i Midtøsten. Det gjelder blant annet Qatar, Kuwait, Emiraten over Omanbukta. Det råder det europeiske byrået for flysikkerhet, EASA. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land i regionen. Den 5 år gamle jenta som i går ble funnet med stikk- og kuttskader i en park i Helsingborg i Sverige nå stabil i tilstand, det opplyser svensk politi. Ifølge Aftonbladet fortalte øyenvitner at femåringen ble skadet i eller rundt halsen. Kort tid etter at politiet rykket ut ble en gutt pågrepet i nærområdet. Ettersom han skal være under 15 år han tatt hånd om av barnevernet. I Oslo en person hentet opp av vannet og får helsehjelp. Ambulansepersonell på stedet. Politiet omtaler hendelsen ved Frisjadammen som en mulig drukningsulykke. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Nyhetene fikk du av Hanne Lie Bugansen.
0: Han spiller bare rockeklassikere. Dette P6 Rock. Med André Gjermann.
1: Ja, da har klokka akkurat passert tre. Jeg håper du fortsatt har en fin tirsdag ettermiddag. Det veldig hyggelig at du slår og følger med meg her på P6 Rock. Dette Genesis, Land of Confusion.

0: Gwen Stefani I spissen for No Doubt Just a Girl på P6 Rock. Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, så heter jeg André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere. Har blant annet Aerosmith liggende klart. Du skal også få Cranberries etterpå med en av deres mest klassiske låter. Og så skal vi ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien. Vi dykker inn I rockens univers sammen med Espen Hoff litt senere I sendinga. Nå først får du Lou Reed. Dette perfect day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi.
2: Men da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren og følg med til høsten for å vinne. Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
0: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
7: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
2: Og nå, rockeklassikere.
9: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
11: This is Bruce Springsteen.
2: P6 Rock.

0: det klart for å ta et dypt dykk inn I rockhistorien, og I dag det 14. juli. Som vanlig har min kollega Espen Hoff tatt en titt på hva rockerne har bedrevet tiden sin med på denne datoen. Dette Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. They had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
3: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1964, når The Rolling Stones går inn på førsteplassen på de britiske singelistene med låta It's All Over Now. Der Rolling Stones første av I alt åtte britiske nummer en singler. Låta It's All Over Now skrevet av ekteparet Bobby Womack og Shirley Womack og ble aller først utgitt av The Valentinos, samme år med Bobby Womack på

0: hopper noen år lengre frem I tiden og lander på denne datoen I 1982 når det var filmpremiere på Pink Floyd's The Wall. Premieren ble holdt på The Empire, Leicester Square I London, og filmen som sentrerer rundt en innestengt rocker ved navn Floyd Pink Pinkerton, tjente 22 millioner dollar det første året den ble vist, og vant to British Academy Awards. Is there anybody out
1: there? The memories. The madness. The music. The movie. The wall. We don't
0: need no... Vi avrunder vår lille reise på denne datoen I 2007 når et par briller båret av tidligere Beatles-medlemmet John Lennon utløste en budkrig etter å ha blitt lagt ut for salg på nettet. De sirkulære solbrillene som ble båret av John Lennon under The Beatles 1966-turné I Japan, for øvrig et av de aller siste stedene Beatles spilte live. Anonyme, rivaliserende budgivere hadde presset prisen så høyt som til 7,5 millioner norske kroner hos auksjonshuset 991.com på nett. Hva de ble solgt for til slutt, ja, det forteller historien ingenting om, men at det var høyt for et par solbriller, det det I hvert fall ingen tvil om.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely
2: not like Jesus
1: cruising for
2: cruising. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ok, sommerferien.
6: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
6: Fisketur.
3: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
17: We're called U2.
18: Dette I'm P6 Rock.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss

0: En nydelig ballade fra det skotske bandet Nazareth Love Hurts på P6 Rock Jeg straks tilbake med både norsk rock og rock fra New York Du får Leader of the Pack om et øyeblikk
1: På farten I sommer Hos Uno X finner du kun lynladere For en rask og enkel ladeopplevelse Betal med bankkort, ladeapp eller brikke Finn din nærmeste lader på UnoX.no God sommer fra Uno X
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner, og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker. Og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmaker.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
7: Tilbake
8: til de største rockeklassikerne.
7: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right.
9: P6 Rock.

Klokka nærmer seg fire, som betyr at nyhetene rett rundt hjørnet her på P6 Rock, og jeg fortsetter selvfølgelig å spille rockeklassiker en time til frem til klokka fem, og håper du blir med meg videre. Nå skal du få CC Cowboys, som spiller i Kurbadhagen I Sandefjord på lørdag, 18. juli. Kanskje vi

0: Riktig god ettermiddag, klokka fire. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Dykkere søker nå I Frisjadammen I Oslo for å se om det flere involverte etter drukningsulykken der en person ble hentet opp av vannet. Politiet fikk melding om ulykken rundt klokken 14.15 I dag. Personen sendt til sykehus. Skadeomfanget foreløpig ukjent. To norske statsborgere arrestert I Thailand, det bekrefter utenriksdepartementet til VG. Utenrikstjenesten vil ikke si noe om hvorfor de to arrestert. Barn sitter ikke godt nok sikra I norske biler. Det sier Kari Vassbotten I Trygg Trafikk og mener det foreldrenes feil. 47% av foreldre svarer I en undersøkelse at de alltid lar barna feste sikkerhetsbeltet selv.
2: Selv om vi ønsker å lære barna å sikre seg selv, så må vi gå over og sikre oss at beltene ligger tett på kroppen, rett, og at de stram nok.
1: En terrengbrann I Sel kommune I innlandet ute av kontroll. Politiet meldte først om brannen like etter klokken 12.30 I dag. Politiet opplyste nå at brannen økt I omfang, og brannhelikopter og sivilforsvar kalt ut for å bistå. Det foreløpig ikke meldt om fare for spredning til bygninger. Nyhetene fikk du av Hanne Li Bugansen.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til frem til klokka fem. Du skal straks få en herlig duo fra Australia, men først her Steve Miller Band med Abracadabra.

0: takker jeg for at du har en fin tirsdag ettermiddag. Jeg straks tilbake med ikke mindre enn to legender.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei forresten. Eller glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Tilbake til rockerklassikere.
8: Hi rockers, this is Billy Idol.
9: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
10: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
11: P6 Rock.

Etter å ha sett Bryan Adams flere ganger live og ikke for veldig lenge siden heller, og jeg sier at jeg imponert over 66-åringen, både med tanke på hvor bra han synger, men også hvor ung han ser ut. En annen som holder seg ung, men faktisk 10 år eldre enn Bryan Adams, det Bruce Springsteen. Skal det sies at moren hans ble 98 år, så hvis han har de samme genene, så har vi mange år igjen med The

0: straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6, blant annet fra et band som var på Tons of Rock I år.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett med eget nett.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmaker.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, Rock. This is the

En gang på 90-tallet var jeg på ferieøya Mallorca og så et band, eller flere band på en festival som var på en tyrefekterarena, blant annet Susi Quattro og bandet du skal få her på P6 om litt. Først får du Fleetwood Mac, dette Go Your Own Way.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
2: Pappa, du kjører litt for fort nå.
3: Ja, alle ligger vel litt over.
2: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
3: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
2: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: This is Paul McCartney.
8: Dette P6 Rock.

nærmer klokka seg fem denne tirsdagen, og det betyr at jeg takker for I dag, men ikke skru av radioen, for her blir det non-stop rockeklassikere utover kvelden. Blant annet så ligger CC Topp og Kiss klart der rett etter nyhetene klokka fem. Jeg sender deg ut I denne tirsdagskvelden med Pretenders, og håper du får en nydelig dag videre.

0: Thank you.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Juni var den dødeligste måneden for sivile i Ukraina gjennom hele krigen, det viser tall fra FN. 293 sivile ble drept. Ifølge president Volodymyr Zelensky klarer ikke Ukrainas luftforsvar lenger å stå imot uten mer hjelp. Zelensky sa til BBC forrige uke at de klarer alt annet selv, men ikke luftforsvar. Barn sitter ikke godt nok sikret i norske biler, det sier Kari Vassbotn i Trygg Trafikk. 47% av foreldrene svarer i en undersøkelse at de alltid lar barna feste sikkerhetsbeltet selv.
3: Selv om vi ønsker å lære barna å sikre seg selv, så må vi gå over og sikre oss at beltene ligger tett på kroppen, rett, og at de er stramme nok.
2: En terrengbrann i Sel kommune i Innlandet er ute av kontroll. Politiet meldte først om brannen like etter klokken 12.30 i dag. Politiet opplyser nå at brannen har økt i omfang, og brannhelikopter og sivilforsvar er kalt ut for å bistå. Det er foreløpig ikke meldt om fare for spredning til bygninger. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En undersøkelse gjennomført av Sentio viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Mest ivrig er menn og de som stemmer FRP, viser undersøkelsen. Nyhetene fikk du av Hanne Li Bugansen.
4: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
2: Mer til overs.
3: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
4: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
6: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
5: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
11: Skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
12: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
13: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
12: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
15: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Neil Young.
17: This is Richie Sambora.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: This is Ever Harry of Blondie.
20: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
21: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
2: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Steinsprut.
4: Lysbilglass. 0909.
5: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Bank, bank.
8: Er du i et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke er så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no. Penny.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: P6 Rock.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Steinsprut. Rispilglass.
4: 0909. Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
7: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
9: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
10: This is Joe Perry from Aerosmith.
11: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
12: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Fire personer sendt til sykehus etter en frontulykke på Mossveien i Fredrikstad. I tillegg tre personer fraktet til legevakt. Politiet opplyser at det var en front-til-frontulykke der en bil har kommet over i motgående kjørefelt. Første møtende bil klarte å svinge unna ved å kjøre av veien. Møtende bil nummer to havnet i en front-til-front. Trafikken blir dirigert forbi ulykkesstedet. President Donald Trump snur og dropper den varslede avgiften på 20% på varer som skal gjennom Hormuzstredet. Trump skriver på Truth Social at de heller vil opprette handels- og investeringsavtaler som gulfstatene vil inngå med USA. De vil derimot opprettholde en full blokade av iransk skipsfart, skriver han også. Det norske VM-eventyret så spesielt at det mer enn greit å bruke flip-flops på slottet. Det mener nettavisens skikk- og brukekspert Tove Tålesen. Da landslagsgutta ble tatt imot av kongen, kom høyrebekk Julian Ryerson i shorts og flip-flops. Nyhetene fikk du av Hanne Li Bugansen.

0: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men... Det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Pappa, nå kjører du litt for fort.
9: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
8: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk, egentlig?
9: Nei, altså, det ble ikke helt...
8: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: This is Angus Young from AC/DC.
13: This is Bruce Springsteen.
14: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
15: Dette

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
9: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Six.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Aldri før har 3 nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
4: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no. Penny.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
13: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
14: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
15: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
18: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
19: Tilbake til de beste rockklassikerne.
20: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
21: This is Alice Cooper.
20: Essex Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Belgia har de i dag funnet flere døde etter brannen i Oxy Tower i hovedstaden Brussel. Flere av de omkomne ble funnet i en av de to heisene i bygget. Brannvesenet søker fremdeles etter seks savnede personer. Den britiske ytre høyre politikeren Anne Widcombe var offer for et målrettet politisk angrep. Det sier politiet i dag. 78 år gamle Widcombe ble funnet død med store skader på torsdag. Klima- og miljødepartementet gir nå tillatelse til skadefelling av ulven som har drept om lag 60 sauer i innlandet. Det melder NRK Innlandet. Ulven er kategorisert som en genetisk viktig ulv. Oljestreiken er over. Safe og Offshore Norge aksepterte i ettermiddag frivillig lønnsnemnd. Det melder YS. Dermed er streiken slutt og lockouten avblåst, og de ansatte skal møte på jobb igjen. På Cuba er nå rundt 10 millioner mennesker uten strøm. Dette er tredje gang den siste uken. USAs oljeblokade mot Cuba gjennom flere måneder har lammet landets kraftproduksjonssystem. President Donald Trump snur og dropper nå den varslede avgiften på 20% på varer som skal gjennom Hormuz-stredet. Det de vil opprettholde er imidlertid en full blokade av iransk skipsfart, skriver Trump også.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankersten.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: Dette Piesix Rock.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
3: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
4: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Cargas
6: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: Hurtigruta Cargas
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: P6

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
0: Steinsprut og ruteskift.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Tilbake
5: til enda flere rockeklassikere.
6: Hi, this is Chris from Nirvana.
4: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Drangedal i Telemark rykket tidligere i kveld politi og redningshelikopter ut etter melding om at en badende person var truffet av propellen på en båt. Pasienten bevisst, men skadeomfanget ukjent, melder politiet. Politiet i Telemark stanset også i kveld en elsparkesykkel som kjørte i 90 km i timen. Føreren var en mindreårig gutt i barneskolealder ved Bø camping. Guttens foresatte varslet, og politiet har beslaglagt sykkelen. I Belgia fortsatt 6 personer savnet etter brannen i Oxy Tower i Brussel i dag, det melder The Brussels Times. Norge har uten tvil blitt enda mer kjent i verden etter det vanvittige VM-eventyret, det mener eksportdirektør i Innovasjon Norge, Eva Kamrer. Norske fans og fotballstjerner har gått viralt på nett og fått stor internasjonal oppmerksomhet.
2: Dette her tilsvarer jo et markedsføringsbudsjett som vi ikke har råd til.
1: Et skjelett av en Tyrannosaurus rex ble i dag solgt for 50 millioner dollar, det melder AFP. Skjelettet ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York, og dette tilsvarer nærmere 500 millioner norske kroner.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Cargas.
3: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
2: Hurtigruta Cargas.
4: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This is Billy Idol.
12: Dette

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: På farten I sommer hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
5: P6

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
4: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Tilbake
6: til de beste rockeklassikerne.
7: Hi, this is Brian Adams.
8: This is Angus Young and
9: Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Telemark stanset politiet i kveld en elsparkesykkel i 90 km i timen. Føreren var en mindreårig gutt i barneskolealders i politiet. Guttens foresatte er varslet, og politiet har beslaglagt sykkelen. I Drangedal i Telemark rykket politi og helikopter i kveld ut etter melding om en badende person som var truffet av propellen på en båt. Pasienten bevisst, men skadeomfanget fortsatt ukjent, melder politiet. Klima- og miljødepartementets vedtak om å felle ulven som har drept sau i innlandet er nå påklaget. Foreningen Aktivt Rovdyrvern og Rovviltets Røst ber om at vedtaket oppheves og at fellingen blir stanset inntil klagen er behandlet, sier de. Det har vært omfattende demonstrasjoner mot immigrasjonsmyndigheten ICE i delstaten Maine i USA i dag. En mann ble skutt i går og drept av ICE i byen Biddeford i Maine. Dette må ta slutt, skriver delstatens guvernør Janet Mills på X i dag. VM-eventyret har uten tvil vært positivt for Norge, det mener eksportdirektør i Innovasjon Norge, Eva Kamrer. Norske fans og fotballstjerner har gått viralt på nett og fått stor internasjonal oppmerksomhet.
2: Dette her tilsvarer jo et markedsføringsbudsjett som vi ikke har råd til.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankersteng.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
0: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

0: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: P6.

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Steinsprut og ruteskift. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Flere rockeklassikere.
5: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
6: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Frankrike sier nå to menn at de har vært med på å starte brannen i Fontainebleau-skogen sørøst for Paris, det melder statsadvokaten. Uklart hva motivet var, den ene av de to, en frivillig brannmann, tente på kratt med lighter og bensin. I Telemark stanset politiet i kveld en elsparkesykkel i 90 km i timen. Føreren var en mindreårig gutt i barneskolealder, sier politiet. Guttens foresatte er varslet, og politiet har beslaglagt sykkelen. I Drangedal i Telemark rykket politi og helikopter i kveld ut etter melding om en badende person som var truffet av propellen på en båt. Pasienten bevisst, men skadeomfanget fortsatt ukjent, melder politiet. Klima- og miljødepartementets vedtak om å felle ulven som har drept sau i innlandet er nå påklaget. Foreningen Aktivt Rovdyrvern og Rovviltets Røst ber om at vedtaket oppheves og at fellingen blir stanset inntil klagen er behandlet, sier de. Det har vært omfattende demonstrasjoner mot immigrasjonsmyndigheten ICE i delstaten Maine i USA i dag. En mann ble skutt i går og drept av ICE i byen Biddeford i Maine. Dette må ta slutt, skriver delstatens guvernør Janet Mills på X i dag. Semifinale i fotball-VM nå mellom Spania og Frankrike. Stillingen til pause 1-0 til Spania.
0: Vi spiller bare rockeklassikere. Dette er

0: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: This is Angus Young from AC/DC.
5: This is Bruce Springsteen.
6: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: P6 Rock.

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Tilbake
4: til de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Bruce Springsteen.
3: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USAs blokade av iranske havner og kystlinjer nå gjeninnført, det melder Reuters. Amerikanske militære myndigheter sier at de nå har over 20 krigsskip og flere hundre fly stasjonert i Midtøsten. Så lenge USAs onde handlinger fortsetter, vil ikke en eneste dråpe olje eller gass bli eksportert. Det sier Revolusjonsgarden i Iran i kveld, ifølge iranske statlige medier. Revolusjonsgarden sier også at amerikanske angrep kun vil resultere i at åpningen av Hormuzstredet utsettes. Kuwait sier i kveld at et av deres marinefartøy nå truffet i et iransk drone- og rakettangrep, og fire av mannskapet ble skadet, det melder Kuwaits militære. I Frankrike sier nå to menn at de har vært med på å starte brannen i Fontainebleau-skogen sørøst for Paris, det melder statsadvokaten. Uklart hva motivet var, den ene av de to, en frivillig brannmann, tente på kratt med lighter og bensin. Klima- og miljødepartementets vedtak om å felle ulven som har drept sau i Innlandet er nå påklaget. Foreningen Aktivt Rovdyrvern og Rovviltets Røst ber om at vedtaket oppheves og at fellingen blir stanset inntil klagen er behandlet, sier de.
2: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Alle de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
10: We're called U2.
11: I'm PSX.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for bruising.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: P6.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
8: This is James from Metallica.
6: P6 Rock.
9: I'm a real wild one.
10: Wild one.
9: Wild one.
10: Wild one. Wild one.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Den amerikanske blokaden av iranske havner og kystlinje i kveld gjeninnført, melder nyhetsbyrået Reuters. Amerikanske militære sier at de nå har flere enn 20 krigsskip og flere hundre fly stasjonert i Midtøsten. Ikke en eneste dråpe olje og ingen gass vil nå bli eksportert, det sier Iran. USAs onde handlinger vil kun utsette åpningen av Hormuz-stredet, det sier revolusjonsgarden i Iran ifølge iranske statlige medier. Kuwait sier i kveld at et av deres marinefartøy truffet i et iransk drone- og rakettangrep, og fire av mannskapet ble skadet, sier Kuwaits militære myndigheter. I Venezuela sier presidenten i landets nasjonalforsamling at antall døde etter jordskjelvene for snart 3 uker siden nå har steget til 4734. Antall skadde 16740. Nordkysten av Venezuela ble 24. juni rammet av 2 jordskjelv med mindre enn 1 minutt mellomrom og en styrke på 7,2 og 7,5 på Richters skala. I fotball-VM vant Spania i kveld 2-0 over Frankrike i semifinalen, og Spania dermed i finalen. Frankrike skal spille bronsefinale.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers, this is Billy Idol.
9: Dette

0: På farten I sommer hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Til de beste rockklassikerne.
3: Hi, this is Brian May from Queen.
4: This is David Coverdale from Whitesnake.
5: Yes,

0: heldige P6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, CC Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock.
2: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankerstein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
0: Spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harry at Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
10: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
11: Dette P6 Rock.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
5: Dette